0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: тебе забрати. Починаю пізнавати.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті «Біжи
4: з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Сонце – це круто, але ми сьогодні не на пляжі. Кепка, окуляри – твої найкращі друзі, щоб мізки не закипіли раніше часу. Одягай те, що дихає, і не заважай тіло охолоджувати твій внутрішній двигун. Так, це дрібниці, але саме вони роблять біг кайфовим. А тепер розігрів і наша традиційна зарядка під музичний допінг.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Половина шляху – ідеальний час підрівняти дихання. Спробуй просту математику. Два кроки вдих, два кроки видих. Це твій стабілізатор темпу. Кисень пішов, ритм вирівнявся, і тепер тебе не зупинити. Ух, звірюго. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Завершуємо пробіжку красиво. Оу, є, пробіжка майже в кишені. Тепер твоя мета – найближча тінь. Кілька хвилин у прохолоді, поки тіло скидає зайвий жар, і ти знову як новенький. Фініш уже поруч. Дотискаємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.ua. Кількість квитків обмежена.
3: 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
4: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня. 17.00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери. Улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
5: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
6: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
1: Про головне.
2: Уночі російські війська масовано атакували Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждав Подільський район, де частково зруйнований житловий будинок. Рятувальники евакуйовують людей, серед них є діти. Пошукові роботи тривають. Також пожежі виникли в Голосіївському районі. За останніми даними, у столиці загинули щонайменше 9 людей, а кількість постраждалих збільшується. На Київщині під ударом опинилися Бучанський, Вишгородський та Броварський райони. Там загинула людина, понад 10 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти. Також додам, що на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Задіяні резервні об'їзні маршрути. Під ударом була і Одеса. В одному з районів міста зафіксували пожежу у гаражах, яку ліквідували.
1: Про заяви.
2: У Кремлі відреагували на пропозицію провести переговори в Костянтинівці. Речник російського диктатора заявив, що зустріч можлива лише в Москві. Додам, що напередодні президент України запропонував провести перемовини саме в Костянтинівці, щоб спростувати заяви Росії про нібито захоплення міста. Водночас на Донеччині тривають бойові дії, а українська сторона неодноразово заявляла, що Костянтинівка перебуває під контролем України. Також найважчі бої зараз точаться на Донеччині, а також у Запорізькій та Харківській областях. Президент додав, що лише за червень російська армія втратила майже 30 тисяч військових убитими та важко пораненими.
1: Про штрафи.
2: В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за перевищення швидкості.

0: Незалежність України та інших діячів, які зробили вагомий внесок в історію держави. Попереду розробка концепції, архітектурний конкурс і громадські обговорення. Фінансуватимуть створення та утримання пантеону із державного бюджету і інших дозволених джерел. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 8 ранку.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Авторадіо.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській 143/2.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже! 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
10: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
6: А хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще й шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Ти вже чув?
9: Макс Барських Open Air Fest 2026
8: скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
8: на Авторадіо.
9: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурс. Теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві та області триває ліквідація наслідків атаки росіян. Так, у Вишневому на Київщині оголосили загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Місцева влада закликає людей не виходити на вулицю та, за можливості, не їхати на роботу. Небезпечні території оточила поліція, за потреби проводять евакуацію. У столиці кількість загиблих та постраждалих, на жаль, збільшується. Через наслідки обстрілу також змінили рух окремих поїздів і приміських електричок у Фастівському напрямку. «Укрзалізниця» попереджає про можливі затримки та готує автобусне сполучення між Боярською та Києвом. Також у столиці зі змінами курсує частина маршрутів громадського транспорту.
2: Про Київ.
1: На Кирилівському озері в Києві рятувальники вже кілька діб поспіль ліквідовують наслідки екологічного забруднення після російської атаки. Поверхню водойми вкрила нафтова плівка площею понад 20 тисяч квадратних метрів. Щоб не допустити поширення забруднення, фахівці встановили спеціальні загородження і перекрили колектор до сусіднього озера. До робіт залучили 55 рятувальників і 19 одиниць техніки. Уже вдалося зібрати 65 кубометрів забруднювальних речовин.
2: Про військовослужбовців.
1: В Україні запровадили нові правила залучення іноземних добровольців до Сил оборони. Тепер супроводжувати кандидатів зможуть лише акредитовані рекрутингові компанії. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проїзд, проживання та супровід до підписання контракту. Після цього добровольці проходитимуть перевірку, військово-лікарську комісію, навчання і служитимуть на тих самих умовах, що й українські військові. В уряді заявляють, що нові правила зроблять рекрутинг прозорішим і допоможуть залучити більше добровольців із-за кордону.
2: Про футбол.
1: Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію із рахунком 1-0. Команда стала переможцем своєї групи на чемпіонаті Європи Ю-19. Єдиний м'яч на 30-й хвилині забив Богдан Уличенко. У другому таймі українці втримали перевагу завдяки надійній грі захисту та кільком сейвам голкіпера Марченка. Так, перше місце в групі дозволило збірній України уникнути зустрічі з Іспанією. У півфіналі команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Так, друзі, це Авторадіо, Автопідйом, Максим Збровський біля мікрофону. Важка ніч. Важка ніч для багатьох українців. Цей ранок почався не з кави, а почався він з сирен, вибухів, тривоги за рідних, нескінчених повідомлень в телефонах. Ну, це розпочалося з ночі, та, і це все ми бачили, чули. Росія вкотре завдала масованого удару по Києву області. На жаль, маємо станом на цей ранок сумні новини, є загиблі, постраждалі, зруйновані будинки. Наші думки сьогодні з усіма, хто пережив цю ніч страшну, втратив близьких, хто зараз ліквідовує наслідки атаки. Ми дякуємо силам протиповітряної оборони, вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб відбивати за меншої і надалі меншої кількості засобів для відбиття балістики і цирконів, які наробили цієї ночі багато лиха. Ми дякуємо нашим захисникам неба, рятувальникам, медикам, всім службам, які працювали і продовжують працювати без перепочинку. Ну, зрозуміло, що руйнуються через такі атаки не тільки будівля, а звичні плани людей. Хтось не зміг вчасно дістатись роботи, хтось скасував поїздку, хтось через тривогу пропустив свій потяг. До речі, важлива інформація від «Укрзалізниці». Її побачив, хочу озвучити. Якщо через повітряну тривогу або наслідки обстрілу ви не встигли на свій рейс, квиток, він не згорає одразу. Це пояснили в «Укрзалізниці». Він залишається дійсним протягом доби. Пасажир може звернутися до чергового по вокзалу і поїхати першим попутним потягом до свого пункту призначення без додаткової оплати. Так само, власне, відбулося одного разу і зі мною, тому це працює. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
1: Автопідйом на Авторадіо. Настрій ранкових маршрутів країни.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інструкції та процедури. Реклама лікарського засобу РП номер 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Так, поки в Україні намагаються щоночі відбити російські ракети, поки у нас тут гинуть, страждають люди, в Америці життя йде своїм чередом. Трамп відсвяткував 250-річчя незалежності США, і причому один такий курйозний момент стався, коли він, перебуваючи у себе в Білому домі, значить, дивиться телевізор, і тут його показує Fox News, тобто Трамп бачить себе в телевізорі і сам собі махає, стоючи спиною, звісно, до камери. Це відразу стало мемом в соцмережах. До речі, ось під час цього святкування Трамп його відзначив із масштабним таким розмахом в небо. Запустили близько 850 тисяч піротехнічних засобів, і саме шоу тривало понад 40 хвилин. Ну, ми можемо тільки собі уявити, та, нашу реакцію на от подібне шоу зараз в наших реаліях. До речі, Трамп, якщо ви не знали, втрутився і особисто попросив Інфантіно відмінити червону картку і дозволити американському футболісту, який за збірну США виступає, і який грубо порушив правила, продовжити участь у чемпіонаті. Ну, картка відмінена. Американець продовжує виступати. Як вам такий варіант? А напередодні, ну, що було робити під час самого обстрілу? Дивитися чемпіонат світу, якщо вже не спали. Норвегія сенсаційно переграла Бразилію. Завдяки дублю Голанда вийшла до чвертьфіналу. Рахунок 1-2, бразильці билися до останніх секунд, але цього разу сильнішими виявилися норвежці. Світ в захваті від харизматичного вікінга Голанда, тепер всі скрізь грибуть в Америці, а норвежці на своєму дракарі грибуть грабувати англійців. Історія продовжується. Англійці, до речі, вчора обіграли Мексику з рахунком 3-2 і вийшли до чвертьфіналу. Мексика влаштувала справжнє пекло біло-червоним, але Англія вистояла. Ми теж.
1: Автопідйом на Авторадіо. Твоя підйомна сила нового дня.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
9: Хезбургер! А вдома липень.
10: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганий Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
10: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: А хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
11: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
14: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
14: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
14: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: До речі, побачив цими вихідними на сайті Кабінету міністрів цікаву петицію із пропозицією запровадити в Україні 4-денний робочий тиждень. Ну, так ви подумаєте, нормальний хлопець от сидить в вихідні і вивчає петиції на сайті Кабінету міністрів України. Ну, насправді, я побачив новину, а потім вже зайшов за посиланням і ознайомився. Тобто, дивіться, що нам пропонують. 4-денний робочий тиждень. Не 40, а 32 години роботи на тиждень зі збереженням повної зарплати. А в світі, до речі, такі експерименти вже давно проводять. В Ісландії масштабні випробування визнали настільки успішними, що скорочений робочий час став доступним для більшості працівників. В Великій Британії після подібного такого великого експерименту понад 90% компаній вирішили залишити новий графік. Подібні проєкти запускали в інших країнах – Ірландія, Іспанія, Бельгія, якщо я не помиляюся, в Японії ті ж, де традиційно вважають, що працювати треба багато, без відпочинку. Прихильники подібних реформ кажуть, що додатковий вихідний – це не про лінь, це про відновлення сил, менше вигорання, кращу продуктивність, більше часу для себе, для своєї сім'ї. Звісно, в українських реаліях це ще й можливість хоч трошечки компенсувати той хронічний стрес, в якому ми всі живемо. Недосипання, втому, які накопичилися за роки війни і подібних ночей, яку ми пережили. Розумію, складно, але, до речі, чи впливатиме це на нашу спроможність допомагати Збройним силам України? От головне питання. Чи зможемо ми заробляти більше, менше працюючи, для того, щоб можна було задонатити на Збройні сили України, на РУСОРІС, для того, щоб можна було відомстити. До речі, ми будемо говорити на початку наступної години про те, що потрібно зробити, якщо ваш автомобіль постраждав внаслідок обстрілу.
1: За кермом твого

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Авторадіо.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в ЮКІ оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. ЮКІ – розумна мода.
5: Це точно сейл.
6: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті ЮКІ.UA.
7: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч. Кан святкує.
8: Кану 25 років.
7: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
8: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
7: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
8: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на Файнатаун.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
3: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Завтра, 7 липня, у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок нічної російської атаки. Наразі відомо про 11 жертв, кількість постраждалих зростає. До лікарень доправили майже 30 поранених, серед них щонайменше троє дітей. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район. Пошкодження також є в Дарницькому, Оболонському та Голосіївському районах. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще можуть перебувати люди. У Вишневому на Київщині через пожежу після обстрілу існує загроза повторної детонації, тому мешканців закликають залишатися вдома.
2: Про борги.
1: Українські енергетичні компанії закликають уряд терміново вирішити проблему боргів підприємств Теплокомуненерго. Вони попереджають, якщо ситуація не зміниться, борги можуть перекинутися на ринок електроенергії та загрожуватимуть його стабільній роботі. Серед запропонованих рішень – створення реєстру проблемних підприємств, окремого механізму для поточних платежів і міжвідомчої координаційної групи. На думку учасників ринку, це допоможе уникнути нової боргової кризи та забезпечити безперебійне енергопостачання.
2: Просто будки.
1: Протягом минулого тижня Служба безпеки України завдала серії ударів по військовій логістиці та інфраструктурі російських окупантів. Під ураження потрапили склади боєприпасів і пального, вузли зв'язку, об'єкти безпілотних підрозділів, а також місця зберігання військової техніки. Так, Росія отримала ще один сигнал про проблеми у воєнній економіці. Після паливної кризи статистика зафіксувала спад виробництва аміачної селітри. У СБУ зазначили, ці удари суттєво ускладнили постачання російських військ на передову. Додам, що операція є частиною 40-денної кампанії впливу на Росію.
2: Про Суми.
1: У Сумах запровадили додаткове оповіщення про загрозу ударів керованими авіабомбами. Якщо виникне така небезпека, через гучномовці лунатиме повідомлення. Увага, каби на місто, усі в укриття. У Сумській обласній військовій адміністрації наголошують, це не змінює сигнал повітряної тривоги, а лише доповнює його. Мешканців закликають після такого повідомлення негайно пройти до найближчого укриття або безпечного місця. Це сталося на тлі того, що Росія завдала удару авіабомбою по центру Сум, внаслідок чого загинули цивільні мешканці, зокрема дитина, та десятки людей отримали поранення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Так, друзі, сподіваюся, що у вас все у порядку. Пережили чергову ніч російського терору. Країна агресор, країна-терорист, країна гній не дає нам виспатися. Ну, у будь-якому випадку, всі наші сподівання на Збройні Сили України. Тому давайте ми сьогодні максимально допоможемо нашим захисникам, подонатимо для того, щоб вони дали гідну відповідь окупантам. В принципі, сьогодні, я думаю, багато буде звернень до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України, тому що багато автівок було понівечено, пошкоджено. І зараз я хочу поспілкуватися у прямому ефірі із начальницею управління комунікації головного сервісного центру МВС Дариною Будько. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Дарино, вітаю.
1: Вітаю.
0: Добрий день, пані Дарино, як ви?
1: Дякую всім за увагу. У нас все добре. Ми хочемо зауважити, що мобільні сервісні центри МВС працюють на місцях ворожих обстрілів за двома локаціями у столиці. Ми дійсно щиро співчуваємо всім, хто постраждав через жорстокість та нелюдяність ворога. Ми поруч і ми прагнемо зробити все можливе у цей непростий час. Якщо коротко, то мобільні сервісні центри – це повноцінні сервісні центри МВС на колесах. Вони виїжджають за необхідності до певних локацій. Саме зараз ми відчуваємо потребу підтримці наших громадян, і тому на двох локаціях, повторюсь, в місті Києві вони здійснюють безоплатне відновлення водійських документів. А саме це свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія. Також можемо безоплатно зробити вибракування транспортного засобу. Ми прагнемо підтримати, допомогти. Наші адміністратори працюють безпосередньо на місцях прильотів. Для цього варто лише звернутись з мінімальним переліком документів до наших фахівців, і вони обов'язково нададуть або відповідну консультацію, зорієнтують, підтримують або нададуть послугу.
0: Тобто, якщо автомобіль було пошкоджено або знищено внаслідок ворожого обстрілу, от на місці можна побачити ось представників мобільного сервісного центру, звернутися, і вся допомога буде здійснена.

0: Ну, на місці безоплатно, як ви і сказали. Багато вже звернень було станом на цей час?
1: Станом на зараз. Наші фахівці готові надавати послуги, але надаємо виключно поки що консультації. Ми розуміємо, що наші громадяни знаходяться в шоковому стані. Звичайно, можливо, це не першочергова необхідність, але разом з тим ми прагнемо, щоб наші українці зрозуміли, що сервісні центри МВС хочуть підтримати і хочуть зробити так, щоб їх життя, скажімо так, було максимально комфортним, щоб потім, коли людина відійшла від цього першого шоку, вона не використовувала свій час, можливо, на якісь зайві поїздки до сервісних центрів або і інші оформлення документів. Для цього законодавством передбачено можливість безоплатного відновлення, повторюсь, документів. Ми спочатку радимо звернутися до представників поліції, отримати довідку відповідно про, яка підтверджує факт знищення майна, зокрема це автомобіль, і потім вже здійснити вибракування, якщо дійсно автівка не підлягає відновленню. Треба розуміти, що вибракування транспортного засобу – це процедура, після якої автовласник вже не може використовувати автомобіль чи транспортний засіб на дорогах загального призначення, тобто він підлягає знищенню. І далі реєстраційним діям він не підлягає. Це дуже важливий момент. Разом з тим, якщо сталася така ситуація, автівка знищена від ворожого обстрілу, автовласник розуміє, що далі він вже не зможе її відремонтувати, тоді варто звернутися до нас і все ж таки здійснити відповідну процедуру.
0: Пані Дарино, дякуємо. Дякуємо вам за ці роз'яснення. Дякуємо, що вийшли в прямий ефір до нас, до Авторадіо, і дякуємо всім працівникам Міністерства внутрішніх справ за допомогу, за захист. Ще раз дякуємо дуже і максимально спокійного дня. Ми розуміємо, що в умовах постійних тривог, ну, вимушено припиняють роботу всі представники Міністерства внутрішніх справ і ДСНС, і поліції. Але в будь-якому випадку, навіть от за такої стресової ситуації, ви на місці, ми вам дякуємо. І ще раз дякуємо, пані Дарино, що ви вийшли до нас в ефір. Начальник управління комунікації Головного сервісного центру МВС України Дарина Будько була з нами на прямому зв'язку, а ми продовжуємо автопідйом.
2: Автопідйом на Авторадіо. Заводить співобережно.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

Так, друзі, ви ж знаєте, що Макс Барських зробив просто неймовірну масштабну прем'єру у Києві, і після цього він вирушив у всеукраїнський тур із новим концертним проєктом «Сьогодні має сенс». І багато міст в планах Макса для того, щоб відвідувати, подарувати, ну, як мінімум, хороший настрій, подарувати хороші емоції, а вони нам ой як необхідні. Та в наші дні, після таких ночей, як сьогоднішня в Києві, ну, в принципі, кияни вже мали можливість насолодитися прекрасним голосом і творчістю Макса. Тепер на черзі, друзі, Дніпро. І буквально наприкінці цієї години ми будемо дарувати квитки на концерт «Сьогодні має сенс», який Макс Барських вже зовсім скоро буде влаштовувати в Дніпрі. Тому, будь ласка, дочекайтесь і будьте на зв'язку із Авторадіо.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами. Подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах епіцентр та нова лінія. Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в епіцентрі та новій лінії.

0: 26. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті. Але чомусь я знову. Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо.UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
1: Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Друзі, ви ж пам'ятаєте про фаст-трек? Найшвидший і найексклюзивніший шлях на головну музичну подію цього літа, а саме на концерт Макса Барських. Ви це все можете з легкістю отримати, а саме подарункові квиточки, зареєструвавшись на сайті Авторадіо Україна. Заповнюйте коротку анкету, слухайте ефір Авторадіо, чекайте на дзвінок ведучих і відповідайте обов'язково, і все, ви отримуєте квиточки. Ну, а ще ви маєте можливість поспілкуватися з нами в прямому ефірі. І сьогодні ось такою щасливицею стала пані Наталя із Дніпра. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю.
1: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Як ви там? Як Дніпро?
1: Ну, наразі я не в Дніпрі, я у місті Запоріжжя.
0: Ага.
1: Тому не дуже добре, якщо чесно.
0: В Запоріжжі не дуже добре.
1: Так.
0: Бачите, ми з вами...
1: Сподіваємося, все піде на краще.
0: Так, будемо вірити в наших захисників, в їхні спроможності, і самі не будемо пасти задніх, будемо допомагати їм, чим можемо, та, як мінімум, невеличким донатом, це буде хороша справа, от, як сьогоднішній день, після
1: сьогодні,
0: такої
1: да.
0: ночі, особливо. Пані Наталі, ми хочемо, щоб ви трошечки відволіклися, щоб ви трошечки змогли відновитися на концерті Макса Барських, ви заповнили анкету на нашому сайті, а значить, ви є його шанувальницею, я не помиляюся.
1: Я шанувальниця велика, я спеціально їздила на концерт у місто Київ до нього. Мені він дуже подобається, як співак, як виконавець.
0: Розкажіть, які враження після цього грандіозного першого концерту відкриття, який був в Києві?
1: Мурахи по шкірі, захват, просто неймовірно. Макс дуже, дуже гарний артист, співак,
0: талант.
1: Молодець.
0: Талант.
1: Так, я зараз щаслива дуже сильно, тому що я не очікувала на дзвінок. Ну, ви мене порадували сьогодні. Дякую
0: вам велике. Бачите, бувають такі щасливі моменти, і ми дуже щасливі тут на Авторадіо для того, через те, що ми можемо от такі от хвилинки радості подарувати вам, зокрема,
1: дякую.
0: Пані Наталю. Зараз
1: дякую,
0: ми
1: велике.
0: Хочемо вас привітати. Два запрошення на сенсаційну подію цього літа. Макс Барських Open Air Fest 26 ваші. Для всіх інших лайфхак на правах реклами. Відкривайте карту MasterCard від Сенсбанк онлайн. Просто зараз беріть участь в розіграші лімітованого вінілу із автографом Макса, крутого мерчу або особистої зустрічі за лаштунками Meet and Greet. Плюс одразу забирайте залізобетонні бонуси мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах та VIP-вхід без черг. Сьогодні має сенс. Деталі на max-barskich.com. Живий звук, радіопартнер туру Авторадіо. Інформація прозвучала на правах реклами. Наталю, ми з вами ще поспілкуємося поза ефіром. Ми хочемо трошечки про вас дізнатися офіційну інформацію, яку внесемо в нашу базу даних. А ви поки що готуйтеся знову насолоджуватися головним треком
1: дякую.
0: Цього літа «Кольє» від Макса Барських. Домовились?
1: Дякую, да, велике. Гарного дня вам.
0: Навзаєм бережіть себе.
1: Дякую.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
5: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Генеральному штабі Збройних сил спростували заяви Росії про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Там наголосили, що місто перебуває під контролем сил оборони. Водночас бої на цьому напрямку тривають. Російські війська не припиняють штурмів і намагаються проникати до міста невеликими диверсійними групами. Однак українські захисники виявляють і знищують окупантів. У Генштабі також заявили, поширення таких повідомлень є черговою спробою російської пропаганди видати бажане за дійсне та приховати відсутність успіхів на фронті. Ситуація в районі Костянтинівки залишається складною, але контрольованою українськими військовими.
2: Про Одесу.
1: Для захисту Одеси та узбережжя Чорного моря планують створити нову лінію оборони з дронів-перехоплювачів. Про це повідомив президент України. За його словами, безпілотники запускатимуть із різних платформ, зокрема із морських дронів. Очікується, що така система допоможе ефективніше відбивати повітряні атаки ворога. Глава держави наголосив, розвиток сучасних технологій і досвід українських військових зміцнюють оборону країни та посилюють її військово-морські спроможності.
2: Про домовленості.
1: Україна та Німеччина домовилися про подальшу співпрацю у сфері житлової політики та післявоєнного відновлення. Під час візиту української делегації до Берліна сторони обговорили розвиток соціального і доступного житла, просторове планування та відбудову громад. Україна також представила свої напрацювання з цифровізації містобудування. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, вже розпочалася підготовка нових спільних проєктів, які підтримують житлову реформу та відновлення країни.
2: Про подорожі.
1: У країнах Євросоюзу через нову біометричну систему в'їзду та виїзду зросли черги в аеропортах. У Єврокомісії визнають проблему та готують додаткові переговори із державами-членами, щоб скоротити час очікування пасажирів. Основними причинами називають нестачу працівників і недостатню інфраструктуру. Наразі країнам дозволили тимчасово спрощувати перевірки, щоб пришвидшити проходження кордону. Додам, що нова система уже допомогла виявити понад 43 тисячі порушень правил в'їзду до країн Шенгенської зони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 3 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 570 актових записів про народження. Із них 266 хлопчиків та 304 дівчинки. А 4 липня складено 282 актові записи про народження. Із них 156 хлопчиків та 126 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Переможцем червня стала родина маленької Ліни Іванцюри. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Вчені Стенфордського університету з'ясували, якщо довго сидіти на одному місці, можна перетворитися на бурчащого діда, якого дратує абсолютно все. Погода, ціни на каву і те, що вихідні знову пролетіли повз. А от дорога в інше місто під хорошу музику лікує будь-яку творчу кризу. Я, звісно, не впевнена, що стенфордські вчені досліджували саме це, але дуже раджу і їм, і вам перевірити мою неофіційну теорію вже цими вихідними і поїхати на Рівненщину. Стартуємо з містики. Тараканівський форт – це величезна занедбана військова застава 19 століття, яка буквально зрослася з лісом. Цікавий факт – форт збудували для оборони залізниці, витратили на нього тонни бетону і дефіцитного тоді чавуну, але у жодній великій битві він так і не взяв участі. Зате сьогодні тут атмосфера фільмів про Індіану Джонса. Одразу поруч – одна з найстаріших і наймогутніших фортець Рівненщини – Дубенський замок, що входить до переліку семи чудес України. Головна унікальність – він ніколи не був взятий штурмом, витримавши численні атаки татар, козаків та шведів. Щоб зробити класні фоточки, до цього моменту ви, швидше за все, вже будете трохи втомлені, але натхнені. Тому саме час вирушити туди, де краєвид настільки ефектний, що відволікатиме увагу від вашого обличчя. Це фосфатні гори. Це величезні білі теракони з фосфогіпсу, унікальність яких полягає в їхньому фантастичному вигляді, що серед літа створює повну ілюзію засніжених гірських хребців. Або ж можна поїхати на хутір Ярема – затишну екоферму, де живуть неймовірно харизматичні альпаки. Повірте, вони настільки милі, що вся увага на фото дістанеться саме їм. А тепер до найголовнішого – до їжі. Спробуйте у Рівному поліську кухню, мазурики, локальну версію борщу, закуски, помідори по-рівненськи і обов'язково мацик. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Атлас фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Едуард з міста Житомир запитує.
12: В моєму автомобілі постійно запотівають вікна. Що з цим робити?
11: Відповідає технічний спеціаліст мережі СТО FG Service Руслан Алфімов.
13: Вікна запотівають через конденсат, який на них осідає. А конденсат з'являється через взаємодію теплого повітря в салоні і холодного зовні. Також джерелом вологи можуть бути мокрі килимки або мокрий одяг. Що ж робити, якщо вікна постійно потіють? Увімкніть кліматичну систему на обігрів та виключіть режим рециркуляції повітря по салону. На панелі приводів є спеціальна кнопка перемикання, бо, як показує досвід, є водії, які не знають про її існування. Коли система вентиляції салону справна, то конденсат зникне за лічені хвилини. Не забувайте міняти фільтр салону. Якщо він сильно брудний, то це буде перешкодою для циркуляції повітря. Додатково можна вмикати кондиціонер, комбінуючи його з комфортною температурою в салоні. Він теж добре допомагає осушувати повітря. Якщо все мною назване допомагає лише частково, то треба шукати причину потрапляння води в салон. Бо запотівши вікна – це не тільки дискомфорт, але й безпека на дорозі.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Вже 10 липня у «Fuse Garden» на ВДНГ стартує «Garden Beer Weekend». Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи «Вероніка», «Суро», «Тур'єва», «Велбой» та «Роланд». Смакуй літо разом з «Garden Beer Weekend».
9: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Ticketsbox.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: talking. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За словами речника повітряних сил, Росія має достатній запас озброєння і може завдати нового масованого удару будь-якої миті. Водночас президент України повідомив, що під час сьогоднішньої нічної атаки українські військові успішно збивали ворожі дрони та крилаті ракети. Найскладнішою залишається протидія балістичним ракетам через нестачу ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Україна закликає партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони.
2: Про енергетику.
1: Після чергової масованої російської атаки без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях України. Знеструмлення зафіксували на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. В «Укренерго» повідомили, аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через негоду без світла залишилися ще десятки населених пунктів на Сумщині. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, а потужні електроприлади вмикати переважно з 10 до 16 години.
2: Про Збройні Сили.
1: У Збройних Силах України планують розширити використання роботизованих комплексів для евакуації поранених. Також пріоритетами стануть створення захищених підземних стабілізаційних пунктів і повна цифровізація військової медицини. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, сучасні умови війни потребують нових підходів до порятунку військових. Наступним кроком стане створення окремих медичних батальйонів у кожному армійському корпусі, щоб пришвидшити евакуацію та надання допомоги на передовій.
2: Про гаджети.
1: У школах можуть обмежити використання гаджетів. Так, у Верховній Раді розглянули законопроєкт, що пропонує заборонити учням користуватися телефонами, планшетами та смарт-годинниками під час уроків. Виняток пропонують залишити лише для навчання або медичних потреб. Водночас профільний комітет відправив документ на доопрацювання. Додам, наразі єдиної заборони в Україні немає, тому кожна школа може самостійно встановлювати правила користування гаджетами під час занять. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 3 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 570 актових записів про народження. Із них 266 хлопчиків та 304 дівчинки. А 4 липня складено 282 актові записи про народження. Із них 156 хлопчиків та 126 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Переможцем червня стала родина маленької Ліни Іванцюри. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

Те дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: на Авторадіо.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо.
9: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
11: на Авторадіо.
9: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
2: Це все.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті yuki.ua.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
7: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: «Республіка», Теремківська, 4.
7: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей. Сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей. Сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
10: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак», ком.ua. Кількість квитків обмежена.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві 7 липня оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У місті приспустять державні прапори на комунальних будівлях. До цього також закликають державні та приватні установи. Тим часом посолка Євросоюзу в Україні заявила, останній удар Росії був цілеспрямованою атакою на цивільне населення. За її словами, під вогнем опинилися житлові будинки в Києві, населені пункти Київщини та Одеса. Дипломатка наголосила, що такі атаки свідчать про небажання Росії припиняти війну.
2: Про мобілізацію.
1: У Міністерстві оборони пояснили різницю між відстрочкою та бронюванням від мобілізації. Також повідомили про зміни в оформленні. Відтепер заяви на продовження відстрочки територіальні центри комплектування не приймають. Понад 90% відстрочок продовжуються автоматично через державні реєстри. Якщо потрібно оновити дані, це можна зробити через центр надання адмінпослуг. Водночас бронювання, як і раніше, оформлює лише роботодавець для працівників критично важливих підприємств.
2: Про заяви.
1: Наступальні дії російської армії дедалі менше впливають на ситуацію на фронті. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, Росія зазнає великих втрат і платить надто високу ціну за кожен кілометр просування, тоді як реальні результати наступу стають дедалі меншими. Венс також наголосив, що оборонна тактика України виявилася ефективною. Саме тому Сполучені Штати рекомендують українським військовим і надалі зосереджуватися на обороні, виснажуючи сили противника. На думку віце-президента США, така ситуація може створити передумови для дипломатичного завершення війни.
2: Про Росію.
1: У низці регіонів Росії через дефіцит пального утворилися великі черги на автозаправках. За даними Центру стратегічних комунікацій, супутник зафіксував у Забайкальському краї чергу автомобілів завдовжки близько 4,5 кілометрів. За попередніми оцінками, у ній перебували до 800 машин. Подібну ситуацію вже спостерігають щонайменше у 13 регіонах країни, зокрема у Москві та області. Повідомляється, що причиною дефіциту стали регулярні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційною підтримкою Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 3 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 570 актових записів про народження. Із них 266 хлопчиків та 304 дівчинки. А 4 липня складено 282 актові записи про народження. Із них 156 хлопчиків та 126 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Переможцем червня стала родина маленької Ліни Іванцюри. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Думаєте, у плюс 30 це не актуально? Ну, можливо. Але поки літо, тепло і хочеться кудись виїжджати, варто поїхати на батьківщину автора цієї мелодії на Вінниччину. Унікальне місце, пов'язане з Леонтовичем, чекає на вас наприкінці, тож не перемикайтеся. Першим ділом у Вінниці подивіться на водонапірну вежу з оглядовим майданчиком. Одразу поруч Європейська площа із затишним сквером та 3D-малюнком на асфальті. А за кілька кроків – колоритний історичний квартал Єрусалимка зі старими єврейськими будиночками. Далі обов'язково треба перекусити, бо подорож на голодний шлунок – це так собі ідея. Смак Вінниці – це борщ на вишнях, фірмове сало та картопляні страви. Тому обов'язково спробуйте ці страви у місцевих ресторанах. А тепер виїжджаємо за містом. За півгодини від Вінниці – селище Вороновиця та палац із головами биків на фасаді. Так показували могутність роду, хоча є легенда, що палац просто виграли в карти. Зараз тут музей авіації винахідника Можайського. Його перший літак мав парові двигуни, через що місцеві вважали конструктора чаклуном. Для любителів містики наступна зупинка – місто Немирів та розкішний палац княгині Щербатової. Ворожка колись напророкувала княгині, що вона житиме, доки будується її палац. Ну і фінал – місто Тульчин. Саме тут Микола Леонтович написав знаменитого Щедрика. У його музеї збереглося те саме піаніно, на якому народилася мелодія. А поруч стоїть гігантський палац Потоцьких, найбільший в Україні, й прообраз Софіївки в Умані. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 11 липня Високорезиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ранс. Спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня. Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
6: Казка вже 26 липня у Філз Гарден. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
7: Звук. Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Детонації у Вишневому на Київщині внаслідок російської масованої атаки вже немає. Якість повітря поступово поліпшується. Із небезпечної зони евакуювали понад 600 людей. Повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Місцева влада зазначає, внаслідок російського удару у Вишневому зруйновано майже 5 вулиць. Загинули і постраждали люди. Через задимлення жителів закликають не відчиняти поки що вікна та стежити за офіційними рекомендаціями. Додам, у столиці зростає кількість загиблих та поранених. У трьох районах – Дарницькому, Подільському та Оболонському – розгорнули штаби допомоги постраждалим. 7 липня в Києві оголошено День жалоби.
2: Про актуальне.
1: Міністр оборони Михайло Федоров анонсував на сьогодні переговори з колегами з країн, що мають на складах ракети до систем «Петріот». За його словами, Росія значно наростила застосування балістичних ракет, тоді як у світі виробляють менше ракет для «Петріот», ніж агресор запускає по Україні за місяць. Федоров наголосив, Україна вже уклала контракти на постачання таких ракет, однак вони почнуть надходити лише з наступного року. Тому Київ закликає партнерів тимчасово передати ракети зі своїх запасів, щоб зберегти життя українців.
2: Просто будки.
1: Служба безпеки України завдала ударів по низці військових та паливних об'єктів на території Росії і окупованого Криму. Як повідомили у спецслужбі, безпілотники атакували, зокрема, Ярославський нафтопереробний завод і нафтовий термінал у Ленінградській області. Там пошкоджено резервуари з нафтопродуктами та обладнання для їхньої перевалки. Також уражено нафтопереробний завод у Калузькій області. В окупованому Криму під удар потрапили аеродром «Гвардій», зенітний комплекс «Панцер-С-2», мобільна вогнева група в Керчі та резервуари нафтобази «ТЕС-Термінал-1».
2: Про залізницю.
1: Десятки поїздів «Укрзалізниці» зараз курсують із суттєвими затримками. У Київській області тимчасово обмежили рух на окремих ділянках колії. У зв'язку із цим окремі рейси відстають від графіка більш ніж на 8 годин. Як зазначають в компанії, найбільші затримки зафіксовано на маршрутах Львів-Запоріжжя та Дніпро-Івано-Франківськ. Пасажирам радять стежити за оновленнями руху поїздів через офіційні сервіси «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
6: Та які поради найважливіші для нових батьків?
5: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
6: на Авторадіо.
5: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
6: Деталі на radioclub.ua.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Ти вже чув?
9: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
6: на Авторадіо.
9: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
11: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: на Авторадіо.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
7: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастерс» сервіс, ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
8: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. RTR Time Attack.com.ua. Кількість квитків обмежена.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі йтиметься про посилення української протиповітряної оборони. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на тлі чергової масованої російської атаки. За її словами, Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони. Фон дер Ляєн також нагадала, що Європейський Союз уже надав Україні понад 4 мільярди євро в межах кредитної програми і працює над ухваленням 21-го пакета санкцій проти Росії.
2: Про заяви.
1: Україна вимагає екстреного засідання Радбезу ООН після другої за кілька днів масованої атаки Росії. Як наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, лише рішучі та своєчасні дії міжнародної спільноти можуть зупинити російський терор і стримати агресора. Цієї ночі росіяни застосували понад 400 засобів повітряного нападу. Наші сили ППО знешкодили 38 крилатих ракет і понад 320 безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наші воїни продемонстрували хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет. Проте ворожа балістика залишається для нас викликом.
2: Про експорт.
1: Українським зерновим коридором за понад 2,5 роки скористались вже понад 8 тисяч суден, повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За цей час маршрут став ключовим для українського експорту та дав змогу частково повернутися до довоєнних обсягів постачань окремих видів продукції. У ВМС зазначають, що стабільна робота коридору забезпечується завдяки силам оборони України. Морський шлях залишається головним каналом експорту, що дає змогу нашій країні підтримувати торгівлю навіть під час повномасштабної війни.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу тривають матчі 1/8 фіналу. Сьогодні о 22-й годині за київським часом в Арлінгтоні зіграють Португалія та Іспанія. Ще один поєдинок відбудеться вночі. Збірна Сполучених Штатів Америки зустрінеться із Бельгією. Також уже визначились перші чвертьфінальні пари. Це Франція-Марокко та Норвегія-Англія. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу, що цього року проходить у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці, триватиме до 19 липня. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
6: нові місця
7: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Джекі Чан, Чак Норріс, Панда Кунг-фу. Як ви думаєте, де вони навчалися бойовим мистецтвам? Про це ніде не написано, але моя інтуїція підказує, що всі вони пройшли Черкаський Білий Лотос. Це найбільший буддийський храм у Європі, який височіє на Дніпровських пахорбах. Тут проводять екскурсії, чайні церемонії, навчають мандр, кунг-фу, тайського боксу та володіння зброєю. А на території розташовані дві унікальні ступи – біла – символ жіночої енергії та чорна – чоловічої. Але якщо з бойовими навичками у вас все сумно, скористайтеся нагодою і подивіться на інші місця в Черкасах. Для початку рушайте в краєзнавчий музей. Його будівля – це шедевр модернізму, а всередині зберігається гігантський скелет мамонта та козацька зброя. Поруч – єдиний у світі музей Кобзаря Шевченка. Його фішка в тому, що тут зібрані перші видання книги, які колись коштували як статок, а за їхні зберігання можна було поїхати в заслання. Далі влаштуйте релакс у долині Троянд. Це величезний парк на березі Дніпра. Окрім квітів, тут стоїть гігантський 15-метровий сонячний годинник у формі журавля. Тож, якщо телефон сяде, ви дізнаєтеся час за сонцем. А щоб остаточно зняти стрес, зазирніть у Черкаський зоопарк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирське».
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря очікується в діапазоні 20-25 градусів тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-28. У південних областях здебільшого сонячно, в Криму місцями можливий дрібний дощ, температура повітря 25-29 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, хмарно, очікуються невеликі дощі, у Києві без суттєвих опадів та 20-25 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
9: Владлен з міста Кропивницький запитує.
10: Ще влітку декілька разів доливав звичайної води в бачок з охолоджуючою лідиною. Чи потрібно взимку повністю міняти антифріз?
9: Відповідає Руслан Алфімов.
11: Все залежить, скільки і якої саме води ви туди додали, ну і що було залито в системі охолодження до цього. Основні параметри охолоджувачої рідини – це температура замерзання та правильна хімічна суміш, щоб уникнути негативного впливу на деталі системи охолодження. Якщо доливати воду, то тільки дистильовану, очищену від сторонніх сумішей. Наприклад, у вас була залита правильна охолоджуюча рідина температурою замерзання мінус 40, і ви додали пару літрів води. То нічого страшного, ви просто понизили концентрацію і стало мінус 20 градусів. В принципі, для наших зим це допускається, але все одно треба перевірити рідину ареометром або спеціальним тестером. До речі, це ви можете зробити абсолютно безкоштовно на FG Service, так само, як і перевірити стан гальмівної рідини. Але про гальмівну – це вже інша історія. Для людей, які їздять на воді, скажу так, це можна робити, але тільки в крайніх випадках. Скажімо, щоб доїхати на СТО. На наших сервісах ми багато разів бачили наслідки такого катання. Вся система охолодження покривається корозією всередини, її частинки дуже швидко розносяться по системі та забивають на дрібніші канали. Першими це відчувають радіатори. Спочатку почне салон погано прогріватися, ну а далі перегрів двигуна і дорогий ремонт. Заливайте тільки якісний антифріз, купуючи його у спеціалізованих точках. Також я би радив міняти його раз на два роки.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
1: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
0: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
1: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
0: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
1: Декор для вітальні.
0: Меблі для відпочинку.
1: Все, що робить дім справжнім домом.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
7: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
8: Живий звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Як повідомив з місця події міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, людям допомагають з оформленням документів для компенсації втрат, а також відновлюють паспорти та водійські посвідчення. У Вишневому працює зараз штаби допомоги, а спеціальні автомобілі з гучномовцями інформують людей, де можна отримати необхідну підтримку. З міста вже евакуювали сотні людей, зокрема через ризики повторної детонації. Кількість загиблих і поранених зростає.
2: Про наболіле.
1: Мер Києва Віталій Кличко ініціює термінове засідання Ради національної безпеки та оборони щодо реалізації плану стійкості столиці. За його словами, Київ не має підтвердження виділення державою 10 мільярдів гривень, про які раніше йшлося, а домовленості щодо фінансування та спільних дій нібито не виконуються. Кличко наголосив, що підготовка міста до зими перебуває під ризиком і потребує скоординованих дій держави та міської влади. У столиці зазначають, що частину заходів реалізують за міський бюджет і кредитні кошти. Однак низка проєктів потребує державної участі.
2: Про залізницю.
1: На Київщині відновили залізничний рух після масованої нічної російської атаки. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, вночі на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували з міркувань безпеки. Частину рейсів спрямовували резервними маршрутами. Наразі сполучення працює у штатному режимі. Поїзди рушили із Боярки до Києва. До відновлення інфраструктури залучались ремонтні бригади енергетиків, зв'язківців та колійників.
2: Просто будки.
1: Сили безпілотних систем України уразили в Азовському морі два російські танкери, що перевозили паливо для тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, судна тіньового флоту транспортували близько 7 тисяч тонн пального із Таганрогу. Також Броуді повідомив, що з початку липня українські безпілотники вразили вже майже 40 енергооб'єктів у Криму і на Донбасі. Тим часом в Службі безпеки України повідомили про ураження ангарів з авіатехнікою на аеродромі «Гвардійське» та зенітного комплексу «Панцер-С-2» поблизу Сімферополя. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Мене звати Олександр Попов, і я в студії Авторадіо, не дивлячись, як то кажуть, ні на що. Хочеться сказати добрий вечір. Це важко, непростий, надзвичайно складний, складна ніч, ранок, Київ, Київська область, багато загиблих, багато постраждалих. Але ми тут не опускаємо руки. Ми зробимо все можливе в наших силах, на своєму місці, для того, щоб допомагати один одному, підтримувати один одного, надавати сил один одному. Бо ми українці, ми маємо гуртуватися і триматися разом. Тому і я в цій студії, не дивлячись ні на що, ні на які обстріли, ми будемо тут працювати. Авторадіо, вечірній драйв, я Олександр Попов. Зранку Макс Боровський з вами. Зараз я, у нас поки такий тиждень

0: середністю своєю грою допомагають нам трошки переключатися і відволікатися. А відволікатися треба, так чи інакше. Ми не можемо існувати в режимі весь час зажиму. Тому і я тут буду робити все для того, щоб вас мотивувати. Мотивувати жити, мотивувати працювати. Не знаю, мотивувати валізи складати, якщо вам треба ці валізи просто зараз зібрати. Головне, що ми разом з вами, Авторадіо, і ви. 3 години я буду в цій студії, плюс в мене сьогодні ще для вас є подарунки. Спробую зробити вечір цей трошки теплішим.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего»

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо з вами на автотему. Олександр Бобов в студії вечірнього драйву. Традиційно для вас з понеділка по п'ятницю. І автотема у нас теж традиційна історія. Ми ж не просто так авторадіо. Назвали найпопулярніші нові авто України 26-го року. І тут, знаєте, тут така історія, що взагалі незмінно. Мені навіть цікаво, коли посунуть цього короля автівок. По-іншому його і не назвати, якби це не звучало. У мене знайомий якось охарактеризував це авто, каже, це автомобіль-валіза, який може з тобою проїхати Карпати, Одесу, та де завгодно, а ще в цю валізу влізає все, і збирати її довго не треба. Вона завжди готова з тобою відправитися в мандри. Рено Дастер, звичайно, на першому місці, куди ж без нього. 2670 автомобілів купили за перше півріччя 26-го року. Бачите, українців нічого не зупиняє. Надійність, любов до цього – це народний автомобіль. Далі в нас Toyota RAV4, і насправді суттєво менше. Люди звернули на неї увагу, 1811 одиниць. І Hyundai Tucson замикає цю трійку лідерів, 1300 автомобілів. Та й в принципі, якщо так подивитися на список з 10 автомобілів, то все, мені здається, абсолютно повністю перейшли на інтерес саме до якихось джипів, паркетників, сувів, тому що наші дороги бажають тільки про краще колись бути можливо, тому доводиться нам, як то кажуть, пересуватися на великому автотранспорті. При цьому він, звичайно, зручний, завжди можна заскочити на будь-який бордюр. Вечірній драйв. Далі у нас буде друга ріка, так мало тебе тут, і насправді, є одна людина, тут тебе дуже мало, час повертатися в Україну, щоб тебе тут було більше, як мінімум. Давайте слухати.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
8: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
8: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
9: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2016 року.
1: Реклама на Авторадіо. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: 2026. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
1: Так, друзі, як і обіцяв, в цей непростий вечір після такої ночі для Києва і для Київської області ми продовжуємо піднімати настрій, тримати нашу зозульку і робити вам приємно, бо як хто, як не ми, зробимо один одному підтримкою будемо. Значить, Макс Барських, все правильно, Open Air Fest 2026 крокує містами України. От 11 липня він буде у місті Дніпро, і ми закликали вас реєструватися конкретно під місто, в якому ви хочете відвідати цей фестиваль, тому що у нас подарунки не тільки Київ, у нас в цьому році от якраз і Дніпро, і Тернопіль буде, і Одеса буде, і Бердичів буде. Тому залітайте на сайт Авторадіо України і реєструйтесь. У нас є сьогодні переможець, давайте з нею говорити, тому що рандомайзер сьогодні обрав Марію. Марія, вам добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Ви з Дніпра, правильно?
2: Ні, ми не з Дніпра, ми з Черкас,
1: так.
2: Але готові поїхати в Черкас,
1: з Дніпро.
2: Черкас від Дніпро з задоволенням на Макса Барських заради.
1: Це ви зараз лайфхак підкинули всім нашим слухачам, які, там, наприклад, не в Києві, а хотіли б потрапити в Київ. Тепер можна реєструватися навіть так. Ну добре, окей, ми нічого, ми подарки на ціни не забираємо, не хвилюйтеся. Як ваш вечір? Знаєте, я не мучаю людей. Я зараз просто хочу почути, як ви тримаєте ці непрості дні.
2: Скажімо так, у нас на диво добре, що в Черкасах набагато спокійніше, але спостерігаємо за іншими містами. У нас там дуже багато близьких і рідних, і тримаємось, переживаємо за них.
1: Так, оце тримаємось і переживаємо, і будемо підтримкою один одного. Ще раз вас вітаємо. Лишайтесь на лінії, розкажу, як отримати подарунок.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

0: пишуть.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
2: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей. Сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей. Сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак». Дві конфігурації. Боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.UA. Кількість квитків обмежена.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На тлі чергового російського масованого обстрілу українцям нагадують про можливість зафіксувати пошкодження майна та подати заяви на компенсацію через застосунок Дія. Як повідомили в Мінцифри, йдеться про Є-відновлення та міжнародний реєстр збитків. Зокрема, за програмою Є-відновлення власники пошкодженого або зруйнованого житла можуть отримати кошти на ремонт або житловий сертифікат на нове помешкання. Паралельно працює міжнародний реєстр збитків, що фіксує шкоду для майбутніх репарацій. Подати заяви можуть громадяни, бізнес і державні установи, як щодо зруйнованого житла, так і щодо втрат здоров'я, майна чи бізнес-активів.
2: Про Харків.
1: У Харкові не спостерігається дефіциту пального чи ажіотажного попиту попри регулярні російські удари по автозаправних станціях. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, АЗС у місті продовжують роботу за встановленими правилами. Під час повітряної тривоги тимчасово припиняють обслуговування. Водночас частина заправок зазнала пошкоджень під час останніх ворожих атак. Міська влада разом з власниками мереж і військовими напрацьовує додаткові заходи безпеки для захисту об'єктів паливної інфраструктури, зазначив Терехов.
2: Про авіацію.
1: Сили оборони Фінляндії запровадили тимчасову зону обмеження повітряного руху у східній частині Фінської затоки. Вони також поширюються на морську акваторію. У військовому командуванні пояснили, що такі заходи пов'язані з активністю безпілотників та атаками по території Росії. Водночас у силах оборони зазначили, що наразі не мають підтверджених даних про порушення повітряного простору Фінляндії. Проте там не виключають, що окремі дрони могли випадково перетинати кордон. Громадянам рекомендують дотримуватись інструкцій Міністерства внутрішніх справ.
2: Про експерименти.
1: У Швейцарії запустили першу у світі експериментальну сонячну залізницю. Фотоелектричні панелі встановили прямо між рейками. На тестовій ділянці розмістили півсотні панелей загальною потужністю 18 кВт. Проект спершу планували як трирічний, однак перші результати виявились настільки успішними, що систему можуть залишити на постійній основі. У перспективі такі панелі можуть охопити всю залізничну мережу Швейцарії і забезпечувати близько 2% її енергоспоживання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 17.03 зараз на годиннику. В студії я, Олександр Попов, продовжую бути разом з вами. З понеділка по п'ятницю, 3 години, з 16 до 19. Також треба сказати, що в цій годині я ще буду дарувати пару квиточків на концерт Макса Барських у Дніпрі, який відбудеться 11 вже липня. Але не забувайте, що ви можете реєструватися, тому що ми ще будемо дарувати квитки і на Тернопіль, і на Одесу, і на Бердичів. Просто вказуйте в анкеті, в якому місті ви би хотіли потрапити на квитки, на концерт, і ми будемо обирати так рандомно. Давайте почнемо цю годину з приємностей, які, мені здається, навколо чого українці теж гуртуються, і це наші спортсмени. Марта Костюк, Вімблдон, вона вперше в своїй кар'єрі пройшла в чвертьфінал. Сьогодні вона провела фантастичний матч проти представниці Сполучених Штатів. Насправді дуже впевнена Ешлі Крюгер.

0: якраз результат. Тому наші українки на Вимблдоні продовжують радувати нас своїми перемогами, тому вболіваємо за Україну, налаштовуємо себе на позитивне мислення, видихаємо вечір. Непростий, але треба видихати з хорошою музикою з Авторадіо. Їдемо.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ох, друзі, як я обожнюю цей трек від Робі Вільямса. Не знаю, як ви, а я не можу зупинитися, коли його чую. Я починаю йому потрошки підспівувати. Так, він трошки для мене місцями сумний, але, знаєте, це такий приємний сум від Робі Вільямса. Дуже хочеться, щоб колись, вже після нашої перемоги, він до нас з концертом приїхав. А можливо, мої ці підспівування, це вже трошки вік мій проявляє. Та й, в принципі, я, знаєте, ви помічали, що з віком радощі, вони трошки змінюються, бо коли щастя – це нові кросівки, ти кайфуєш. Тепер щастя, коли ввечері, ти просто хоча б не поспішаєш їх знімати, бо ноги взагалі почуваються легко. Якщо ж після спекотного дня чи довгого перебування на ногах турбують напрямки, то от тут от я на правах реклами зверну вашу увагу на дієтичну добавку Флего. Вона застосовується для покращення кровообігу, підтримки венозної та лімфатичної системи і допомагає при набряках у ногах. І ще її дуже зручно взяти з собою, отак один стік запив водою і все, кинув її з собою, наприклад, сумку і поніс. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була трошки реклама на Авторадіо. Ну, а вечірній драйв продовжує бути разом з вами. Ще хочу нагадати, що подарунки у нас в ефірі не закінчилися і буквально хвилин за 20 будемо продовжувати дарувати вам квиточки на Open Air Fest від Макса Барських. Тому не беріться, залітайте на сайт Авторадіо Україна і реєструйтесь. Ну а зараз казка, все по колу. Ось такий трек. Давайте послухаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
0: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
0: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
0: І для стабільно смачної кави щодня.
1: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. Honey, what's your hurt?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: мати на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
0: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Літо створене для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
9: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та «Нові лінії» плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. «Хамелеон» дарує мільйон.
9: Мережа, «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на Авторадіо.
11: Авторадіо.
12: Авторадіо. Твій рух вперед.
13: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: 26. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
1: Так, друзі, сьогодні має сенс. Я, як і обіцяв, в ці непрості дні намагаємось робити приємно, як можемо. От, наприклад, дарувати вам квитки на Макс Барських Open Air Fest. Зараз ми зосередились на Дніпрі, але буквально за пару днів ми будемо дарувати подарунки на концерт в Тернополі. Також у нас потім пізніше буде ще Одеса, а потім буде ще Бердичев. Тому залітайте на сайт Авторадіо Україна, реєструйтеся, вказуйте, в якому місці ви хочете потрапити саме на концерт Максі Барських, ну там інші умови виконуйте і все. Далі рандомайзер і віримо в свою удачу, і ми вам дзвонимо. Значить, сьогодні наш рандомайзер обрав Тетяну і зараз будемо спілкуватися. Добрий вечір вам.
2: Добрий вечір.
1: Ну, я вас одразу вітаю. У мене питання. Я вже зрозумів, що багато хто з інших міст реєструється, але вибирає, наприклад, Дніпро. Ви у нас з Дніпра чи звідки ви?
2: Так, Дніпра.
1: А, ви з Дніпра, тому тут у нас все співпало. Тоді, значить, 11 липня ви збираєтесь на Макса Барських.
2: Так, якраз в мене починається моя відпустка.
1: О, супер! Ми зможемо трошки розфарбувати в яскраві кольори вашу відпустку. Ми в ці дні не мучаємо людей якимись складними питаннями. Я просто питаю, як ви, як Дніпро? Всі зараз, всі переживаємо складні моменти.
2: Дніпро дуже гарно, у нас зараз сонячно, до цього невеличкий був дощик, який освіжаючий літній дощик.
1: Але ми розуміємо, дощик – це що? Це значить зелене листя, смачна ягода і фрукти, яких так хочеться в ці спекотні дні. Тетяна, я вас ще раз вітаю, залишайтесь на лінії, я розкажу, як квитки отримати. Друзі, всіх так само закликаю реєструватися на сайті і далі все, вірити в свою удачу і, можливо, саме вам, я або Макс Баро, зранку подзвонить і подарує квитки. Ми продовжуємо бути разом з вами. Зараз Аріана Гранде на хвилях Авторадіо.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

0: На Авторадіо.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в ЮКІ оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. ЮКІ – розумна мода.
5: Це точно сейл.
6: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті ЮКІ.UA.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві після чергової масованої російської атаки працюють штаби допомоги постраждалим людям. Йдеться про Дарницький, Подільський та Оболонський райони. Як повідомили у міській державній адміністрації, у цих штабах люди можуть подати заяву про пошкоджене житло, отримати консультації та допомогу з оформлення документів. Також працюють гарячі лінії реадміністрації, а ще постраждалі можуть скористатись державною програмою «Є-відновлення» та міськими виплатами. У Києві 7 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок жорстокої атаки на столицю.
2: Про дітей.
1: Україна повернула з тимчасово окупованих територій вже 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернення дітей триває щодня, а робота відбувається у взаємодії з міжнародними партнерами та родинами. За його словами, кожен випадок потребує окремої роботи та переговорів. Омбудсман також зазначив, що Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, і ці дії кваліфікуються як злочин.
2: Просто будки.
1: Україна уразила Омський нафтопереробний завод в Росії. Він розташований майже за 2500 кілометрів від нашого кордону. Удар підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. Там зазначили, це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що виробляє бензин, дизель і авіаційне пальне. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Також у Генштабі заявили, що цей завод серед ключових виробників пального в Росії. Омський НПЗ став 11-тим найбільшим виробником бензину в Росії, що уразили українські воїни. Недоторканою залишається тільки Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області.
2: Про збитки.
1: Стартувала реєстрація на бета-тест нових категорій міжнародного реєстру збитків. Вони пов'язані з втратою або руйнуванням об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили на порталі «Дія». Йдеться про категорії для держави та юридичних осіб, які можуть заявити про пошкоджені або знищені пам'ятки, музеї, архіви, бібліотеки, а також твори мистецтва і інші культурні цінності. До участі в тестуванні запрошують державні та місцеві органи влади, установи та підприємства, незалежно від форми власності. Подані заявки опрацьовуватимуться реєстром. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, Олександр Попов в студії. І ми, знаєте, ми багато говоримо зазвичай про шкоду соціальних мереж, про те, що їх там намагаються трошки обмежувати. Ну, ми розуміємо, що тут має бути все в рамках нормалізації, так би мовити, не перегибаючи цю палку і з дітьми. Але, в принципі, ми давайте не забувати, що соцмережі – це частина нашого життя, яка іноді дуже допомагає, а навіть іноді допомагає просто рятувати життя, наприклад, тварин. От фантастична історія порятунку, можна сказати, як шукали собаку. Жителька Мексики протягом місяця шукала свого собаку, аж раптом тварину помітили на кадрах святкування футбольних фанатів. Уявіть собі. Значить, у ніч, коли Мексика виграла матч Кубка світу проти Чехії, подзвонив брат цієї жінки. Він казав, що бачив собаку в трансляції мексиканських уболівальників. Жінка, звичайно, не повірила. Як це може бути? Вона сказала, стадіон, він занадто далеко від її дому. Відповідь, брат надіслав їй посилання на стрім, і там фанати футбольні Мексики, видно, як вони піднімають цю собаку. Реально піднімають цю собаку, танцюють з нею. Жінка одразу зрозуміла, що це саме її собака. Ця Гарсія з подругою негайно вирішила до місця святкування та почали кликати, просто кричати усюди її ім'я. І за кілька хвилин тваринка підійшла до них, худа, замучена, кульгала трошки.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, ну я на початку, бачите, згадав так побічно чемпіонат світу, мундіалі. Давайте ним трошки і продовжимо, тим більше, що щось я сьогодні про нього не говорив. А ми якраз в найцікавішій, мені здається, фазі знаходимося чемпіонату світу. Це зараз потроху з'являються чвертьфіналісти пари. Значить, що ми вже знаємо? Парагвай програв Франції 1-0, Канада програла Марокко, і тепер Франція і Марокко зустрінуться в чвертьфіналі. Також вчора Норвегія перемогла Бразилію, і це, мені здається, звісно, бенефіс Голанда, тому що він зробив те, що від нього очікували. А от від Бразилії точно не очікували, що вони знову вилетять на стадію 1-8. Ну, прям... Ух, сумно їм. Мексика програла Англії, і це ще одна пара, яку ми вже знаємо. Норвегія-Англія, матч відбудеться 12-го числа. Хто сьогодні? Сьогодні, мені здається, пара, яку всі дуже і дуже чекали. Тому що сьогодні о 22-й зустрінеться Португалія і Іспанія. Ламіль Ямаль проти Кріштіану Роналдо. Ну, це буде, мені здається, фантастичний матч. Сподіваюсь, що так буде. Букмекери ставлять в домінацію Іспанію 1.98 на них, 4.20 на перемогу Португалії. От, ну подивимося. Цей чемпіонат світу вже приносив нам сюрпризи, тому я не здивуюсь, якщо тут теж може закінчитися все досить неочікувано. І ще один матч, він вже буде о 3-й ночі. Це США зустрінуться з Бельгією. І отут ми якраз дізнаємо ще одну пару. Португалія-Іспанія, США-Бельгія. Цікаво, чи лишиться хтось з команд приймаючих чемпіонат світу вдалі, наприклад, в чвертьфіналі. Але це вже згодом, завтра обговоримо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже! 044-222-4222. Деталі на сайті. Sportlife.ua.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну, природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
12: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
13: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
12: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
13: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Ти вже чув?
17: Макс Барських Open Air Fest 2026
16: скоро у твоєму місті.
18: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
17: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
16: на Авторадіо.
17: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
16: 2026.
19: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
20: Та які поради найважливіші для нових батьків?
19: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
20: на Авторадіо.
19: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
20: Деталі на radioclub.ua.
19: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
22: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо добігає потрошку до свого логічного завершення в цей непростий день. Ми всі ще відходимо, Київ, Київська область особливо від надзвичайно важкої ночі, важкого ранку. Але ми пам'ятаємо, що ми так чи інакше переможемо. Ми переможемо. Тому збираємо свою зозульку, налаштовуємось на перемогу. Робимо все для того, щоб не заглиблюватися сильно в проблеми. Їх, звичайно, вистачає. Але ми будемо боротися за добро. Ми і боремось за правду. Тому тримаємося. Наостанок хочу зауважити для всіх фанатів спорту, що точно піднімає мені настрій, наприклад, це вболівання за наших українських спортсменів. Марта Костюк перемогла і вже визначилася її суперниця на чвертьфінал Вімблдона, який, до речі, завтра буде о 13:00. Вона зустрінеться з представницею Італії Ясміне Паоліні. Це 17-та ракетка світового рейтингу WTA. Марта у нас зараз наразі 13-та. Важливий матч, тому налаштовуємося на вболівання. А як же, отак півтори годинки спорту, емоції, коли себе є можливість трошки видихнути, відпустити, це, мені допомагає трошки. І ваші повідомлення, от пані Світлана якраз пише просто зараз: тримайтеся, кияни. Тримаємось, тримається вся Україна, і тримається, і буде триматися. Я впевнений в цьому, абсолютно. Абсолютно. Ми незламні українці. Друзі, я Олександр Попов, на сьогодні буду вже завершувати ефір. Завтра зранку з вами Максим Зборовський, не забувайте. Я ввечері. Поки що цей тиждень ще працюємо ось так. А далі наша парочка об'єднається. На сьогодні все, па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
6: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
7: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
7: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
7: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК Республіка. Теремківська, 4.
7: Деталі на Республіка.Київ.UA.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Відпочивай! Охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Міністерстві оборони України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовців отримають у повному обсязі.
2: Про інформацію.
1: Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розколу між Україною та Польщею, а відбувається це напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня. Попереджають в Центрі протидії дезінформації. Там кажуть, російська пропаганда поширює фейкові розсекречені документи з вигаданими історичними твердженнями. У такий спосіб намагається посилити напруження між українцями та поляками. Ці матеріали не підтверджуються жодними достовірними джерелами. У Центрі протидії дезінформації наголошують, Москва прагне підірвати українсько-польське партнерство та знизити рівень підтримки України.
2: Про допомогу.
1: Україна і надалі отримує масштабну допомогу для відновлення енергосистеми. Від початку цього року міжнародні партнери передали нам понад 4 тисячі одиниць обладнання – генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Міненерго кажуть, допомога надходить із країн Європи, Північної Америки та Азії. Частину обладнання вже розподілили між регіонами, ще сотні одиниць готують до відправлення. У Міненерго зазначають, така підтримка дає змогу швидше відновлювати енергопостачання та підсилювати стійкість енергетичної системи України.
2: Про харчі.
1: В Україні стрімко дешевшає молода картопля. За останній тиждень ціни знизились приблизно на 15%. Причина – сезон збирання врожаю. Фермери масово виходять на ринок із цьогорічною картоплею, і пропозиція суттєво зросла. Через це між продавцями посилюється конкуренція, що додатково тисне на ціни. Також впливає якість продукції. Частина врожаю має дефекти, тож її продають дешевше. Експерти ринку кажуть, тенденція до зниження цін може зберегтись і надалі, поки триває активне збирання врожаю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 19 година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Вчені Стенфордського університету з'ясували, якщо довго сидіти на одному місці, можна перетворитися на бурчащого діда, якого дратує абсолютно все. Погода, ціни на каву і те, що вихідні знову пролетіли повз. А у дорога в інше місто під хорошу музику лікує будь-яку творчу кризу. Я, звісно, не впевнена, що стенфордські вчені досліджували саме це, але дуже раджу і їм, і вам перевірити мою неофіційну теорію вже цими вихідними і поїхати на Рівненщину. Стартуємо з містики. Тараканівський форт – це величезна занедбана військова застава 19 століття, яка буквально зрослася з лісом. Цікавий факт – форт збудували для оборони залізниці, витратили на нього тонни бетону і дефіцитного тоді чавуну, але у жодній великій битві він так і не взяв участі. Зате сьогодні тут атмосфера фільмів про Індіану Джонса. Одразу поруч – одна з найстаріших і наймогутніших фортець Рівненщини – Дубенський замок, що входить до переліку семи чудес України. Головна унікальність – він ніколи не був взятий штурмом, витримавши численні атаки татар, козаків та шведів. Щоб зробити класні фоточки, до цього моменту ви, швидше за все, вже будете трохи втомлені, але натхнені. Тому саме час вирушити туди,

0: Де краєвид настільки ефектний, що відволікатиме увагу від вашого обличчя. Це фосфатні гори. Це величезні білі теракони з фосфогіпсу, унікальність яких полягає в їхньому фантастичному вигляді, що серед літа створює повну ілюзію засніжених гірських хребців. Або ж можна поїхати на хутір Ярема, затишну екоферму, де живуть неймовірно харизматичні альпаки. Повірте, вони настільки милі, що вся увага на фото дістанеться саме їм. А тепер до найголовнішого – до їжі. Спробуйте у Рівному поліську кухню, мазури, локальну версію борщу, закуски, помідори по-рівненськи і обов'язково мацик. Дізнаємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами. You ready to shake your asses? I went deaf on a bitch.

0: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер! Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, денна температура 22-28 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 24-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 23-28, подекуди можливий дрібний дощ, у столиці 20-25 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури зібрання. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
0: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: на Авторадіо.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
8: Живий звук.
9: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вже чув?
1: Макс Барських Open Air Fest 2026
0: скоро у твоєму місті.
2: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
1: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
0: на Авторадіо.
1: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
0: 2026.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
4: ми хочемо підтримати вас.
3: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
4: Все, що потрібно,
3: зареєструватися на сайті
4: radioclub.ua
3: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
8: Авторадіо!
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
2: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: тому що... А що?
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23-я година.
2: Авторадіо. Why wait to say? At least I did in my way. Lie way too fast. But in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. No, I feel

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.
1: Авторадіо. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.